Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U Novim Karlovcima će 8. maja biti održana 24. fijekerijada u okviru manifestacije Sremska Potkovica, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja konjičkog sporta i tradicije. Program manifestacije počinje od 9 časova, kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na fijekerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru fijekerijade 2026. počinje u 13 sati.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Poliklinika Ginako, Ruma, 472-383. Dijagnostika i konzervativno lečenje deformiteta vrata, grudnog koša, kičmenog stuba, kukova, kolena, stopala, korektivne longete i cipele, ultrazvučni pregledi kukova kod beba, male hiruške intervencije, masna tkiva, mladeži, urasli nokti, prevencija i lečenje bolesti urogenitalnog trakta, poslovno-tehnička saradnja sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku MedLab Novi Sad, sve standardne i specijalizovane laboratorijske analize. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium, Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.